0: befolkningen i Ukraina i förra månad och det gör juni år till den dödligaste månaden för civila i Ukraina på 4 år ifølge FN. Sista var så höga civila tap var i april 2022 rätt efter den ryska invasionen. Så ska vi höra att ett skelett av en Tyrannosaurus Rex blev idag sålt för 50,1 miljoner dollar. Det tillsvarar 480 miljoner norska kronor, något som gör skelettet till det mest värdefulla dinosaurfossilet som någon gång har köpt på auktion, som är nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter fick du av Julie Brende Helle.
1: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
2: Takk til NRK Nyheter som tilbake her i kanalen om en times tid. Nå blir det musikk fra 1984, Big in Japan.